0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Na bom point na bishana. Eni ni kuto yuk na ro county telolonga.
0: Moyen. Moyen FM.
2: Moyen FM. Na bom point ile esumiso yuk kaj.

rakayanda la bosende le boyande rimasende. Megia rayoga ya inemeye. Ayuni sereme kaitol taulino poge. Isa gno I Jehovah ranaken. Isa gno yalla itwariya di ranaken. Diagi ya sereme korokai. Mera ina lare bugu noro na ijemi no. Mera ya lare bugu noro na ijemi no Jehovah. Mera ya lare bugu noro na ijemi no Jehovah. Tangarlo la itwariya ni Yesu Kristo la Nazare. Mediyanka ile kaya legi nyanyu keye. Kiseremi ya mrama gilane. Isha gina ya laisha yoga ngole neki omone. Olaisha yoga ngole neki wa yoldo nyo. Olaisha yoga ngole neki wa nunye duga ino Jehova. O rika labo sanda basea. Rema sende lebo yande rima sanda. Tangarno la itoria ni Yesu Kristo. Tangamwe kisisa mrama ina rana. Rakai na mera nyanyuke. Rakai na mera rabakido. Raka la bayande rimase. Raka ya namase ndelebo. Rela bakase na boko se arabayande. Rala bose ndelebo yande rimamasa. Mere ngole na Jehova. Mere kinde marangwa la itoriani. Agere ngole na kiageri dosinyari. Ore golo na ngwe mirisho yanga. Nara karaka golo nindo. Ore golo na ngwe mirisho yanga. O rika ya nala bosa. Arima sembe lebo ya nerima sa. Ire jodi adwa ya saru al kibareta. Nere kore kininga me golo na. Tendelo ya kia ngerino sinya dishumarayo. Papa magila nirankarne Yesu. Asera karaka na golo nindo Jehovah. Asera karaka ngolo ni nola itoria ni. Na ninyaki ngwarta na Kenya. Na ninyaki omodura na Kenya. Eki angeri no sinyari. Eki angeri no sinyari. Raka yanda masende lebo yande. Rala bos anderi kayanda. Rima masende ebo. Areka labo yande rima sende. Ala itoria na kaira karle Yesu. Ane nite jotoro re lino toya sarwal kibare tamna boisye. Njare kore bedo iki yoga iki anga sinyari. Megi nga mongo lontankar na Yesu. Aumona la itoria na iki anga sinyari. Ara wagi yorara iki anga sinyari. Ara wagi yorara iki anga sinyari. Ara wagi yoga iki anga sinyari. Megi nga mona golona kane Yesu. Amure joka ke nga momontaye golona. Jenelo reki anga sinyari shumarantai. Ola itoria na kaitankarne Yesu. Erasa ya ya ki anga sinyari. Ora shumarayo tankarne Yesu. Ora shumarayo tankarne Yesu. Ora shumarayo tankarne Yesu. Ora shumarayo tankarne Yesu. Raka ya na labo seneri basa. Eki anga sinyari ora shumarayo. Eki anga sinyari ora shumarayo. Raka yanda la la bosa, areka yanda rima senda. Ora shumara yo Jehova, ora shumara yo la itoriani. Angarno la itoriani Yesu Kristo. Araka yanda masenelebo yande, areka yanda rima senelebo, rima masenelebo yande rima sa. Raka yanda masenelebo yanda.

0: mabesie mbugo le feso emadro ongwan olgerle nyele tumununiwari le feso 432 nejorore lankai engurie olikai olikai enta lona na oshua enta baliginoto olikai olikai ana enarabalikia enkaintai tiatua Kristo engurie olikai olikai enta lona na oshua enta balakinoto olikai olikai ana enarabalaka enkaintai tiatua Kristo ayuni lao mwana kai ajoki nchoke ngolon nabalikinye ntungana choke ngolon nabalikinye ntungana tankarne Yesu tiake nkai choke ngolon nabalikinye ntungana tankarne Yesu mere nkomo nine ngolon tana miere ngolon empalikino tiake rata nkai choke ngolon empalikino tankarne Yesu pewara larungani likinta mioltau meraki mioltau kore piyor kishune na yere mionoltau kore mionoltau kore ntoki naisababisha na riniki nkosea iltunganak ayura nekijoki ankai meisho yoke ngolon empalikinoto meisho yoko laitoriani ngolon nekipa likinye iltunganak tankarno laitoriani Yesu Kristo nekipa lakinye leloinya layo tankarno laitoriani Yesu. Oh, Jehovah, get rid of the Yesu. Olaitorian kai tangarno laitorian Yesu Kristo. Rekalabo yande rimasa. Cho yoga ngolomor mur. Pegi mur yang kai arala loinya liyo. Irenge Jehova. Pegi mur ya yoga lakai yam lakai. Cho yoga ngolomor mur. Anabira yang kai yol mur. Cho sini jay yo mara lol mur tangarno Yesu. Lekin ni mai mur yor kul lakai. Tangarno laitorian Yesu Kristo.
1: Rakyat Arab Sunni lebih
0: Marabaliki melelek empalikinoto kaidi maroliki nanobe melelek empalikinoto melelek piba liki oltungani likindongo loewe nkajinu nikiar ara geduo temudi airea nikimba nikiar joyeke lelek shamati aga nkainchoke ngolona paliki nyelerungani tiaga nkainchoke ngolona paliki nye Papa liki agella rungani choke ngolun. Parumboki arabaliki. Tankarne Yesu. Maniki dinye nor pasai. Olrungani dinye kabisa. La nijona aji ninye liki ndimaiko naja. Ainyala. Tiagankai choke ngolun. Engolo nem pali gino tankarne Yesu. Tankarne Yesu. Tankarne la itoria Yesu Kristo. Asho la itoria. Asho Jehovah. Asho la itoria. Asherila tolem paliki nuto. Asherila
1: tolem
0: paliki nuto. Amen. Kendeva kine wejita nolong. Kage indiba igero na nabani kikira omonuki. Era kumoko leng. Engolo nankai. Kegi yewe engolo nankai tepo ki weji. Tepo ki baye nabana niki asangarne Yesu. Kegi yewe engolo nankai. Tepo kitoki nabana niki asangarnola itoria Yesu Kristo. Melele kuna ba ki yewe ngolo nankai. Melele kampa liki noto. Tinipa liki oltungani liki ntoko shosumu. Kaji mwobi pa liki. Oltungani. Leki tipe kaka resheta. Kaji mwobi pa liki. Kake eki omo nankai. Mesho yoke ngolo nampa liki noto ankarne Yesu. Kure kigirai diptana Kenya. Rona ka gira ituko jentai asho lenge nchwa ki mareja ashe emurwenu kumai temao tentiani asho lenge tenkitu omono inyi airoro kintai tankarne Yesu airoro ki papayo le Sauli olelo kito imu ole muj la rono takitang kamulak merama yanantai olaitoriani tankarna olaitoriani Yesu Kristo kareja ashe tankara kinkitu omono inyi nema yanantai olaitoriani tankarne Yesu. Wara na Kenya ayola jukiti oldo nyango longe are erona ikigira ipotu ngolo nanka itona na bana ajipoki nizo ningo shomo duko ala itoriani iyolo ye mporenka enkiange sinyati tiagenka inchoge enkiange sinyati meure shumarana nu amurejo tenelo tu enkiange sinyati shumaranta ininga mwengolun mbore enkiange sinyati meure shumaraye kaigero kisinda ite onkoitoe Facebook endungore ranyangu sineli sigilai na narukiti mpoki na indi kito mwono kito ogulie kumok pegi bonduko ya kiti yanko longi yare meginchanga yempiris merawa langkaigore neweji nishal merabari yongo lonanka ita ataka tukul tankarna ola itoria Yesu Kristo. Hallelujah. Meja barita atengo lona nkai. Katoko tiatu nkishu ino. Tiatu ineweji nishalie. Tiatu ineweji nizabaitie mwisho. Tiatu ineweji kabisa nini ngita ajo. Mekore inde mkatoko. Meja barie ngo lona nkai. Tankarno la itoria Yesu Kristo. Hallelujah. Mea kukiti yanko longi are. Aruli mongo laka ajo. Ore lungana kwa eneza. Mene lungana muruo. Kula lungana kula walarinta manini teidialo. Rabasali antapal. Mene ntua. Meno lungani omo yor. Arkegle spirali yoti ya kaki metroko. Meno senda. Tankara ke kiroshi lolo kek. Men si oltungani. Kore nto kinindi marasa. Na indi make. Arumono kake mindi matupukoi. Men si oltungani. Ore siyangaru inindi marasa. Indi msia ipungu senda. Amketwe jibi inyasani niungwa nenda. Erejoki yake yeta daika ketwe jol daktari pinyasani niungwa nenda. Nago. Aisile gajo indi marumono teneboyo. Amugoro sholtungani otena. Nemera ngaito kiyani itashiye po okito kina asira. Nela omon. Ara sini nyeye. Ntashiye na narugitini asira. To omono teneboyo. Ara tinimigira apuko. Kage to omono teneboyo. Na walankaita ankarne Yesu. Kaya la joka naura. Kage kaidi maranga mungkuti simu inkuti sai. Na kaya la joka lanka ya idimiyo tankarne Yesu. Kole lo. Kage kato omono pa ajo. Pegi omono tenebo kenya kigira idip kigira retana. Kore enkai na ngin. Na kela idimiyo. Na kumikindimiyo la itoria ni tankarna. La itoria ni Yesu Kristo. Na kutenebo ye tankarne Yesu. Ashira nkara kitegelo mayan. Ashira nkara kitegelo nkurupil. Kajendu ngorizo alinyangusi. Nol kisaruni namnya. Kepanduke ya nomono mpaka Kenya Jumapili. Nolong kindip na kindip kigirai kiankai lasarlang. Kindip kigirai shankai enkisisa. Kindip kiarashagi nisho. Kindip kitangamutengu lunankai. Tankarna ola ituria Yesu Kristo. Nodra na kenda manarupil. Merankai na ki teneboye.
2: Robo Lomon Jamayan FM.

0: Wow, ilo manga tiara rame gerara mbagalu ito dukoya na maita shira bagi yungu na sayi yanka kenya tiara tionka kenya mayen po kiyolo nge jumatatu merabe ke jumasara manare miroshu sungwa na entere kenya shule ngite gili ngite shine mayen FM ni jumeri ya mari tenka kenya nolo nge du tata nane na basi uke graju meyuni ke grakinu ure timbe yako pa muketi kweli ilo ngo lento mono nge jia kenya mali tenka rakla rabalile ke grai mati ya tuara marita na ketidu mbaku moko lingu ure tingu le enaki guwana nemeshuni ya ketute ni kakepe endelea mpaka tiyatu wankishu pegi yolo wajwa kainyoke nde maras peye meitu kiltunga na kajwa na sabla zira ngule aema o summit ungu ligino tonke ya kulekai kia gira nto monoka aema kesepa ne gira lewa aema kesepa kana nyuriyoko kai ngule nde lutu itutu meza ajwa na sabla zira ngule meza keji ewangano mba na asepa nja keema ki pegi tumukia tayo lajwa ena na nyurulo shu nto jetipati metia na nyanyu kina Kenya mali nchopo wakini. Kekira ndo manoka emo summit. Kake kekira sinjelewa emo summit. Ni yako kaa nanyor. Piruli yiki. Peta anikini. Tena atonka nisani kia adhara pastani. Uiruli. Kia adhara lirita kuiruli. Wonga ma. Tena adhara marita. Kia adhara yukure tota aniki. Kia adhara njurwiti na ata aniki. Pingu runyong kuitui. Nemeyao. Na jihasara. Atuara marita. Ora larabal ne meto na ulta ratan kop na ata garama na ijo larabal ja ke pi ta tonwa ni garama shomo te ngala rabali ala o shuru na leke nga ala arto sieren ala nang ton cipta ora larabal na garama na na kai na pali da la jeme granato mogno chol nga nilo nilo ngoro enuno
1: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale league.

0: Kumwona hivyo tamaa nikajele ile roho kama kisingi shororo lo sholang. Yo na gajo kumbo kumbaa mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Saisi et endama omeza shosa romonare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuiba.
2: Mayan FM.
3: Edene kabisa jingira saa sita kamili. Kama dema kajo na nengwa na jene boxo laini unalo todokoya. Ehe. Na ya dibarana la aishoi, ayidiba aishoi na rishanado hii keji Ruth Senewa, pungisi sana Ruth Senewa ninyana wa shilingi 1500 saa tano, Ruth Senewa, pungisi sana bada yu, onda rubo lomon, karika yaltuwa likea jwika yukunu saa sita kanyuna jarewe na books piye itumogu na anyagi sieto hii atabuwa piwapa nike mkuna arwe nijia erama dhali kaya Ruth Senewa, pungisi sana tini miyo lajawa yungo ipigula na igura na mungu kinge jila lako odo leng na star 666 hash star ni big 6 katina jauni alafu hash star ni big 6 katina ni ni big hash yes nyana da code inagura na jito hii ene box kaldu aliki saa sita aliki adoke kanyo na ti atua ina box wala nini mwani milamari manang sato mwredo hii Timothy Tori Ken Timken miyaki yoke ndoropu olomon ya saa sita wala nini mwani milamari
4: Ropo Lomon, Temayan FM.

0: Ebae keji Jack Peret losungolio. Ehe. Osungolio ryo jo todomonye. Kabisa gele ba yo losungolio saa 7. Na emalaka nedo yo ora tikita mare olaini ngoni. Naga najo karibu sana itoki enangari chara sida yuleng. Richara nani kijoto hii enontu unarumaina. Mhm, kido kida po soko nini. Lang. Nihura narumaida lang olaini ngoni. Ajo nasena nu. Nido laja. Kakwa tuuna ati. Na ale losoko nilang. Amigulo shio soko ni. Nera ndone nyana. Mhm. Kilo soko ni.
1: Intun. Ormaida.
2: Intun. Ormaida. Ormaida.
0: Kilo soko ni oshi. Nera intune nyana. Mhm. Kagwa runa la ini mwenati. Tara osoko ni linyi. Kagwa runa ati osoko ni linyi. Narishara kiri jangasi da yuleng. Nijigira liya jo enontune ormaida. Wala ini mwenye. Mila amari karibu sana. Mabisi osoko ni. Na sa yu kaja amo soko ni linyi. Kago agwa shi amora ndu na mbaduo tara na jwe kengasi sho. Ngori sarakasi na aslunga na te biashara irilo asneja pile bunye biashara nye ajo na asena no ne no shiki jo ndu na maida. Lunga na losu nguri vituko vituko te biashara ida bemi sho. Ya kage bemi sho sana sana. Mm? Bemi sho. Peje zuri kastomani. Ni bunga kastomani. Kagwa runo shiro dua. Tosoko ni linyi. Amageti yankop ntun. Ode ntun. Eti yankop. Na aketi yungumok. Na aketi abori. Ajo na ase nano. Kagwa runo la ini ngundo dua. Tosoko ni linyi. Karibu sana. Toyong ntuno soko ni. Mayan.
3: You have received a reverse call request.
0: Kaya tala njoro ni elele repass call. Hmm? Kaya toki ni yu. Ilele di paskul. Kaya kuni. Neme ini gurane ki gurane box. Peyoru mirobi ya ni. Kiyuwa genye toki ya besho. Hii jeno ushe. Meara esi muna ushi besho. Meara esi muna ushi besho. Ola jara kai. Pepe kake esi muna robi ya ni. Amu baide ya ntunda asinye nana. Yani oltungani. Mm. Oltungani oyine oche simu teki omoshuri first call na gira omunu ajuga oltungani jogu maro oche simu tekira ditinu yola ajon dunu sinye nana sarakasi nana yani yu nu oche simu tekira ditai hee oke okay. Aya maya kasi kiduga na melesu ngolio paya na shugunye nadalda na kandu dalda oltungani laisho nji lingini kalifini unu watano ya dokoya na shugunye badale sungolio na dole na kia kono dole tungani laisho shilingi ngapi 3,500
1: Mayan FM
4: Mayan FM na buhu mpuiti na abishena enini kitu yuk naro kauti tenurunga
1: Mayan Mayan FM
5: Mayan FM na buhu mpuiti le etumizo yuk kajado kauti.

0: kabisa na jeti mbarak na sai keji leleon ko biro kabisa na jeti mbarak na sai sa sabaroi onusu nana abna jo ene media max web salaini ngumira na abna jo ene media max web na abana ngi jona fasi pirmo kan rodo yeng sinema jan throughout ni men lagwe kata aranya ni bande bolu fele kenya mi law somo gogu play store ke app store ni download na app la ni ngoni ra biya wayara na app o si stand na app ya ganaji e den rona jo podcast wore na rona podcast na jere wore ndo dalu so yongole na kiyako gira katum tini dali shoron ki min ngole ninni nga joga yikonari ashin ki min ngole ne do sebo le ninyor ashin so ngole ne ndo ngole ne ndo le sebo lo so ngole ne ndo ya kashko no tina aba gitum ni shiba kuno ala ni ngon kabisa erishan ni gira jeno tu normal da kore yi ya on tu normal da le ni
1: na bisi ay ba
0: Wow! Wow! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Hahaha! Ni asna na bogin paga yina mishurara tama shu ankalano shu mayolo anyway ndase marchu gunye baada le singolyo le sanchen saoli falu na adumal ngane la sa shu shilingi ngapi kagite simna jola ndase ma sa dumana na jola ini tanari first school mayan hello mayan alo kadi ni nyela amere gire ere gire pi gire ni lingisho ilajo we ke gol de maisha ke gol maisha anyway egira la ni woni igura naje na boksa lodo ko ya nero no lenga akumo na ticket onge garota na majana ni jongu mo golen dalati shara nero na akumo golen ngoru na pedu ngen nyanto na ina bo amoto ndum charotano ke garotano na amsaina na akumo golen na exidia kabisa kabisa baada ndasi baadu baalo daga ni ware na ngasa likira joki kanga ya wanki ya uni watano ya dukoya esa saba

0: Kiti tepoke sa. Shomo nage Play Store ashu App Store. Le download na app na GNA Media Max Waves.
1: Mayen FM engaji nero wadwa engaji nikiworwe lio
2: kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka
1: olono ngota
2: kona baridi
1: medungi
2: meto
1: oruposimuru
2: eora kule
1: rotian
2: kisiriri
1: esikirara
2: nikiti isi naira sirasa
1: maji moto
2: tenebo okatakala
1: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itnabo opointi na abishena ewangan olo show
3: Mayen FM Mayen FM
4: Enta iserelelero tiatwa mayana po kiolongi ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo ole kuipa
5: kuruk
6: kuruk
5: wapala
6: ay ay ay weh Lalole
5: Lalole nene ndomononi
6: ehe
5: nagira nyi banga indili enyana
6: ehe
5: megira jogi olele nyeka
6: mhm
5: gira dalodu
6: ehe
5: ne jogi olegai
6: ehe
5: ma yolo radio lenkage
6: ehe
5: itima yage lele galodu
6: tohono
5: aito misimisi zabui
6: ehe
5: nagira nyanga ingor nejo ai
6: aya
5: tenyo negira na muru alodu amu edugara baya kuna sai etio
6: mhm
5: Koro shage belang.
6: Mhm.
5: Ore jago 5-6.
6: Mhm. Era bawa.
5: Ana kuanga shafi.
6: Ako nyumba namba 2 gera nyengera.
5: Na gera nyengera
6: hivi.
5: So,
6: mhm.
5: Jamaa yakatulia. Ni tulia esiangi.
6: Mhm.
5: Neva nganye ndili enya na gera duole lotiaga afike.
6: Mhm. Janga mukai.
5: Janga muka.
6: Mhm.
5: Ore lele.
6: Mhm.
5: Ora na gerai.
6: Mhm.
5: Na me masani.
6: Mhm.
5: Mhm. Mea masa ni anagarai.
6: Ehe.
5: Nuhuru kukwe.
6: Ehe.
5: Kore nye elele duolo grae vangayendi la jokifika.
6: Ehe.
5: No lor masa.
6: No lalang.
5: Yes.
6: Olalang elonyalisho.
5: Olalang elonyala.
6: Ehe.
5: Elolo idhaiponyi ngangiri olawa.
6: Ehe.
5: Jamaa nelu.
6: Ehe.
5: Nejo ini fi?
6: Fika.
5: Fika.
6: Wewaji?
5: Yes.
6: Ehe.
5: Nebo ini yara.
6: Nelo subat.
5: Nelo le.
6: Ehe.
5: Nelo le obaya.
6: Uwani nyalaba yanduori ili anagiroge le duwa grae botu.
5: Ediyo ninye di ushago.
6: Ololo rense ninye.
5: Yes, ololo rense ninye.
6: Ehe. Neko armasa ni, ne elo bagele lego.
5: Yes, elago lozo.
6: Ehe, elo nyalo.
5: Elo era urashira ni.
6: Yeba, ehe. Ehe.
5: Ninyake. Ehe. Kage ore andaji.
6: Hmm.
5: Na, enolo rene ninye angaji mu.
6: Yes. Ehe.
5: Kage nara ene ana ele, ele gingi.
6: Ehe.
5: Ye. Nadu mwenye lenelu.
6: Ehe.
5: Nejo gini, uya medio le, na iju di penyo nelo.
6: Ho.
5: We fanya aje, we fi?
6: Fe fika.
5: Fika. Nelo, enji mwele ngo ilo iri. Paga enipotieki. Nele nkaji ema mpaji. Nejo le, wala keba waba ya nkaji. Hato laka ajo, what? Nkaji ola ya ibu.
6: What?
5: Nkaji ola ati.
6: What? Yora na aji, yega ya rolo
5: ben. Nkanya na na rolo ben. Nejo na ira golosho ki najo ai najo na kai bar kama egira safe
6: egiri sawa
5: mingi gira hage I've got him in bitter lalai nejo gi anga ah ya si nanadi na yolo dunga lai megira ilalo tu akara baya kuna sayeti yo Saa moja rana kata.
6: We,
5: Neo shogi ole, nejogi ore ninko, toho shogi ya na muru wa ningitu. Toho shogi. Neo shogi ya genye nkai, nerori ya nkutu genye. Neji nare jogi, ore mwisho. Nejogi ya nka, siyanki kiwale kai. Erejo megira aluru.
6: Ehe, erejo ayuko.
5: Erejo? Ayuko. Erejo nyaro na angeti. Ehe?
6: Na kilomita nita ayolo.
5: Na nyeri. Etiaga na nyeri neri.
6: Ay.
5: Ehe. Kumpe, ore nakara gira nyo la aruwa nko.
6: Nalako le.
5: Ereza ninyo nko palodu. Nejo le. Nikito ni. Ayo tulia wankarai. Wara kebe o isa amyet. Najo kankarai ore ye ninko. Kalu na nuwa mu. Chami nifanya ni.
6: Mawanga na deal.
5: To yana na mahomu. Nejo kankai. Erabayiri
6: sa amyet. Rijaki na nyiro le.
5: Yes.
6: Agira ngaya joki ero.
5: Ero. Ivoro ya na Samuel.
6: Ejiro jidan.
5: Ivoro ya na dogoya.
6: Ona ngidhana.
5: Samuel. Ne jogore ya ningo?
6: To
5: ya na no mahom. Temi nifanye nini?
6: Acha niende.
5: Acha niende. Ne jogi ngai? Tumwe duya mode.
6: Mejiki.
5: Mai ragai amu.
6: Kaliyo ni nyarara nan.
5: Ama, kangai die lololo sasi ngari. Ama di sai amu ara samit.
6: Mere
5: hapa ka arara na iye no runga lore ngere kiti megura ga gere lo runga ni alodu hapa du jikole kai ila jile jole pi
6: dikwari olebe
5: yes o merejo yes saw rana meraga ama jesi adegeru ni lodu ne jole erunyege nganga erunyege giningisho agaji gonji nani kon Paraga mani kong
6: da hori ne taho tai diko shaksi la dunga na ngano zo biani
5: yes
6: la dile do kaya
5: mhm
6: peke jana ge ina draw yare
5: yes.
6: Na runa ten dollar je to reflect you isha reflect kina na janyu mi reflect ada kila mtu
5: mhm
6: ro longa na 400
5: yes.
6: La jonga na 1500
5: mhm
6: ne de bala no rosai la do lo gurana te do kaya quick fast
5: yes karaka. Quick faster
6: ni gurana rakaraka
5: mhm
6: ni consider si rogi ten gurana mara kadam ga ne bunga gnoi
5: yes
6: Ni yako na rungani kuonisidewe gudana mara mingi zaidi kidogo Kwa yeji ngatuwa na siyana Ya kula rungana mianne Sawa sawa?
5: Yes
6: Ni yako already tumengoja imesha confirmed Dejo tick kila mtu asha received Wala rungana kwa gudana
5: mianne Ladi za rungana la dukwe ya baibu
6: Kwa gudana 2000 shillings
5: Ladi la dukwe
6: Kwa bolu nanga draw yare
5: Yes officially
6: All runganak
5: Runganak
6: Mia sita
5: Kila rungani ngalusu niyari
6: Twende kazi Ne grashu kwenye saizi kwa shokisi wala rungani Simu utakoldo na ajwa kaja Tegoldo na jio na second farm siedi loino sa. Alafu?
5: Mhm.
6: Kibonusi ro kiyo ga moro su yangaji. Lelo lo ji eru atala kai.
5: Lelo le odi yangaji ole kai.
6: Oi.
5: Nere jogi knock.
6: Oh, jamar modde tina do hindro isa buila. Ndero jogi gon o yaga modde ra ne musho. Nanu modde number 1.
5: Ore dia ge o yangaji. Nderu ila
6: u mo. Ibo na garan damnut.
5: Hija au.
6: Aya o kon.
5: Karamana yabagi.
6: Mela mera la ni ngoni kishubinye ter sharani ni ado

0: To sasa ndo kana bomba ngarai kwanza confirmed na kana ndo na washula tayari
1: kabisa tayari ndo nage lele rama ya FM
0: mhm
1: ndo mwengone si ajo mambo yuko aje nani ndio nani
0: yes na inde patari na ga noto ama iko aje
1: cha tuone mmoja hapa
0: karaka tuone itakwaje
1: mwengoro ndo nani ubere ne
2: mhm
1: hello
2: yes
1: igira irudie ndo nani oji SK rengire sheni ama ya FM de ne bo chief letabo egijinga
2: Wale karienke John. Yes.
1: Mayol tena umeona ka kitu ama ni aje?
2: Anoronge gare te simu.
1: Nge gare.
2: Yes.
1: Asholeng John.
2: Aya asholeng.
0: Aya, ina tayari iko sawa. Jonde. Aya changara kana ga muda, mabidogo ya dola 600, 2000 shillings. Lori ya nija bwana SK.
1: Mhm.
0: Lelo lodi yanga jolo nyarangai.
1: Lelo le.
0: Amuja rana udorewa msamaha nero na ego washi na simu. Hakuna wasiwasi.
1: Ego washi na simu.
0: Ego washi na simu ya msamaha.
1: Amuja na yoro ngalo rejo.
0: Ehe.
1: Ehe. Devi from. Mhm.
0: Ehe.
1: Aya. Ehe. Ehe. Ehe. Elena yolo jiro ni engelani anamba ya msamaha. Tere wakini ananitera waka ilo gilikwe. Hmm. Ya. Tere wakini ilo gilikwe ni angirani ilo gilikwe ajo. Ye ngela namba yenyo ya musamaha lele na yo lungalo jiru kiyo ninye rinyo lungalo yuko sanate lode sile nye yes hako na deni yaki ni jiru geji na seriyan na age lungani oterepa ye sile nye
0: haya
1: mwana
0: sema na ya na seriyan sile le
1: ye na kajifea kajifea rabe lera wale
0: Engasa si bamutiru byanenda iyo gwoino
1: ehe
0: ki gwoino edim biashara na mege jing
1: edien ko nimege baya
0: ora ma biashara ora na nere uye mpisa yero le
1: yes
0: nemi bale ndo ni gire nyangu me fiki dwende kinyajo
1: ehe
0: ne sile ba ya ndo naje
1: ehe
0: ro mpisa inaje ori na biashara nimege jing
1: ndiri biashara na
0: mimi biashara na wangu
1: na misimis
0: e gido biashara na wangu tawale na geja ke tumatu
1: tumatu
0: sijali doi
1: Iyo
0: lina ore na
1: iyo
0: ya tu fa disease mi gese ji wagna ore yoga silen ni gese na na bala na ji
1: yes
0: en kire ngolo soto
1: yes
0: tick e silombe sa ya bana short na ni naje
1: yes ai lombe sa na ne sile
0: tick ara na bara ngari ore be du ne nya la kiro bia ne ticket
1: ho
0: yani ara sa atuturo ko e ka
1: gai gore ngudi na ji riu da ke yam
0: hello Hello. Ori yo na sisi atuko yo. Kaka na serian kala kala serian ro bena royan. Aja.
1: Edwelimu. No, erejo 1500. Yes. Yo feina. Ngoja. Ke luzi lo la ligi yo.
0: Ndi ndo ro bon ore na na vesai.
1: Kitro sha ticket.
0: Ndi ki usu leng.
1: Hello le.
0: Alafu selengen ukula fea mtu mindo ya jogeji. Kwa eji kwa nini umekasirika ore dibi nyando wa ndongani mtu kidotoke adomaga ndongani dur
1: ne awazamangi
0: masara wa dina
1: kejo shi sasa hata wewe una pesa kidogo hivyo
0: una jam kwani
1: una
0: kwani
1: pesa kidogo hivyo
0: kama umetuma 500 unakasirika hivi
1: sasa 500 ni nini
0: unakasirika na kama basi ungetuma 1000
1: Sasa 500 ni kitu pesa umeshinda unasema
0: hata ningefika ungenunua chakula hata ungetunulia sapa na nani hata ningefika
1: wewe unaza ina 500
0: mero hiyo yani shida
1: mbona umekula
0: ndio yani shida mbona hujakuja mbona hujakuja mbona hujakuja
1: erejo ngole ora ba mapenzi idherua mapenzi ya munoi the millennials
0: Eh there were jinga rei.
1: Ore beyond ne. Jodi mirugu ya mwongo bana sai.
0: Rile ko rejo rejo re ore ke amana ro biko leng.
1: Mhm.
0: Maybe kila doge amase dena meteor kwenye ne metiki sirani ne memory ne mera.
1: Yes.
0: Na na bage. Ne jano le kai le.
1: Mhm.
0: Aba modoni.
1: Yes.
0: Wengi ro mingani. Ni janga na ro biko.
1: Mwingine haoni.
0: Mwingine asiki.
1: Mwingine asiki.
0: Eh unore vigro mafuru.

0: Right, lakani nake orato mwono isi rolu siri nakana boshi saa ngapi? Saa kumi na moja.
1: Saa tomonobo.
0: Maza inakimbia.
1: Elweja saa katukul.
0: Elweja soo ling ling ling.
2: Niyo na yajo, kile jona yu kuna watu ambao ligivuona aga aisho nkosho latine. Tina ilo nga nako pero naga atum kitu mzuri, kitu mzuri, kitu safi.
0: Kabisa kabisa, nero nage kena nakapo ni confirm naga ajo kumenda ndaji hapo. Akwari ya nijabu wana SK.
2: Yes.
0: Sidani mbaga tukul kidolta naga ajo no isa ina wana onka ulele. Ini ili ya maza watu wana elekea kurudirudi naga manyumbani manyumbani.
2: Yes.
0: Doisa ina ake dolda la ramata kajo saizi wanajaribu kupambana kweli kweli. Hela yoti.
2: Yes.
0: Engura naga naga bae na alo onka ulele.
2: Yes, engura na indabaya nye list guo.

0: Kabisa, Shadrack lakini ni nyelo ata ilo sinkolio lo gira na itabai hiyo lda ikani tikita oimiet loro giro itie saa 12 karibu kako ipikita tuwera matare Mairi ya Mari Mayan, halo
1: Silwa
0: Eo
1: Ubole
0: E papi
1: Yada Nairobi
0: Kisida ituhul Ole meripi ya nyamali
1: Evi
0: E
1: Ole sikesi na namurwa lolera mama kama edana remurwa lolera
0: Karibu ole mama kanai
1: Ndiyo o mama di soyane gara nangari yang nana ra dor ke wanya ge o ngoro siba jadi yang kurgen digi na de lu wa na mai sosio na kan ala nyaba wa ganda lu ngara or mi sibo ngana do mono ge nyaga lu wa na mai sosio na ra marisho
0: aya sholing
1: kama ngole wo go ya la di ambo ngene ri ge boje shwa wo go yo
0: sawa sawa mama kanai bayan halo
2: ilo mayan
0: hello
2: ilo
0: yeu
2: ngole
0: I papi
2: Orang yang ramai ni.
0: Kanga elle?
2: Tuan lagi dek dek ni.
0: Ini
2: murua orang besar ni, nalo ni lagi.
0: Ho.
2: Ni apa nak ya? Ibu aku mama lagi. Ibu aku mama lagi. Kalau lagi ramai ni kau ni.
0: Ho.
2: Nadi marah ramai ni tu.
0: Aiyah sawa sawa.
2: Aiyah.
0: Mayan FM halo.
3: Mayan FM.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yeu. E papi.
3: E
0: kisi ni meri ya nyamali.
3: Pole nyana roga rogirobi.
0: Ashe.
3: Kisi ni nani? Ola sero de Francis de Gumba. Awala meri tangu na wolo. Ndi rogai?
0: Ho.
3: Kapa sala ya langare?
0: Ewe
3: ni kubrunga?
0: Anga
3: ngala sero de kwa lolongana.
0: Aya, sholeng Francis. Mayan, halo?
4: Silu?
0: Yeu.
4: Super.
0: E papi.
4: Isi dai andai waino?
0: Isi dai rukul.
4: Ashe. Isi dai andai.
0: Ho.
4: Ngi java yana radu yana.
0: Iya.
4: Ninda hanga yana jera woga na mwa na ya sangari ne nana.
0: Bidoi.
4: Ana mari ay bulome me da sigara mara.
0: Toliki.
4: Ata dengara ine.
0: Ehe.
4: Ngamule mwa bara lulara.
0: Ehe. Ehe.
4: Lebene yenu lengi kwa Ipo kena na adala Iro ipo kin
0: Ho
4: Mena la bamba wa musee na sididia wakanga mwele shirare lolo ngara Eno lengu yu
0: Ho
4: To yoro mwele liya mpa wakini Mene la yenina jo kara adi yolo ngala Dungo yu mishoro saa Wene ngara na adu yu njolo
0: Pee ashul
4: Kena ndo dolora mati
0: Ayashi
5: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Na bom point na bishana. Eni ni kuto yuk na ro county tenoruma.
0: Moyen. Moyen FM.
2: Moyen FM. Na bom point ile esumiso yuk kaje.

0: ka kenya
1: bidaren ce masa dirmuran gaba da mafi Emmanuel Olekisi
2: jene bona no pike ile lione ke esa ita kwani
0: ke maginye siyasa olo shole kenya
1: mishere dar masa
2: yes
1: ni gara maendeleo zwati yola riko ni gara la raja ni gara sukulu
2: ni gara osho gara karambe ni bega jai
0: imagine en ka kenya
3: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: na wali yesu nejo kia nejo miura isho wale abaiki tata utunga maki intulio
1: Tiatua maiana tene enga mururi le nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila kwa lagra la maasa ene medu ya egaranga ya ena isho
1: Ne mwani mo tiatua marita
3: Enko robin lankai
0: Iwele bo agiri lesho sivinoshi na inyani
1: Ima